وہ نظر آؤں گا. اگر پتے ہیں تو وہ بھی تیرا روپ ہے, اگر تنا ہے تو بھی تو ہے, اگر کوئی چھلڑا ہے جنہوں چھلپ کہتے ہیں اسی درخت کی, اگر وہ ہے تو تھی تیرا ہی نظارہ ہے. ہر پاس میم تم ہی تم نظر آ رہے ہیں. کی کہتے ہیں

درس تمہارا جن پریت لائی سو جانتا ہمارے من چر بہت پیارا ہو بل بل ہاری گر اپنے جن وچھڑیا میلیا میرا سرجنہارا میرے رام ہم پاپی سرن پرے ہر دوار مت نرگن ہم میلے کبوں اپنی کرپا دھا ہمارے اوگن بہت بہت ہیں بہ بار بار ہر گنت نہ آوے تو گنونتا ہر ہر دیال ہر آپے بخش لے ہر پاوے ہم اپرادھی راکھے گرسنگ دے

جیسے اپرادھی اور کوئی راکھے جیسے ہم ستگر راکھ لیے چھڑا تم گر پتا تو ہے گر ماتا تو گر

جائے نظر لالے خوب جز عاشق ندان ہیت کر قیمت یا کوت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی باجو اے سرم مجنون اور نہ کوئی آئے اس یقوت سچے کی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کے سار کیا جانے تحریت دے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت رو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دن میں پریمی باجو اس رمضان اور نہ کوئی جانے اس یا کوت سچے کی قیمت کوئی جوڑی تھی سارے جوڑی بنی رہے کیرتن نرمولک ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر دے ہو جہاں مل ہی کوئی اج سال سرائے میں پڑھ کر پوچھا جی تمہیں یہ وستو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تھا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک ہے وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تنگر مانے بھی آپ کو تنگ روپیے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے تنگ نانک کے بادشاہ جوتا لگا رہے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تو ایک مولی دیتا ہے کوئی پاپ شاہی تو کوئی تیرے لال بھی 100 روپیہ درشن پہ جا دیا کر حضور کہنے لگے مردانے کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں تم نے بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کہڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ یہ کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی آئے کوئی سارے پڑی گئی کیرتن نرمول کی